Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt eller hvad?

God aften, og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Mit navn er Hans Henrik Sig, og normalt laver det program, der hedder Mod Strømmen, der sender om torsdagen her fra samme studie af. Det er torsdag i dag, og selvom jeg brugte Mod Strømmen jinglen, så er det ikke rigtig Mod Strømmen. Lad os kalde det en filial Mod Strømmen, det jeg kaldte det før, når jeg lavede de her programmer, hvor det ikke er torsdag. I dag har jeg en anden time, normalt er det 2 timer på Mod Strømmen, og det vi begyndte med her, det var Wood Organization, Hi You, JC, jazz-trio fra Grimble-pladen, der kom i 2021. En plade, der kom på selskabet Got A Little Out, et musiklabel fra København, der blev etableret i 2017 af den her brune polak, Tomo Jacobsen og Melva Grabowska, Arga, Hypermania. Et selskab, som jeg ikke er helt sikker på, hvornår jeg stødte på. Jeg har sådan 2 forskellige indgange til det. Eller 3 er det måske også, men 2, som jeg lige vil nævne her, og 3 nævner jeg også. Men på et tidspunkt var der et julemarked hernede i Christianshavns Beboerhus, hvor vi sender fra, hvor små danske labels solgte deres kassetterbånd og udgivelser og så videre, publikationer, og de knyttede bånd til hinanden. Og der mener jeg faktisk, at Tomo Jacobsen var med Got A Little Out-selskabet. Men om det så var før eller efter, at en af deres udgivelser var med på det her radiojournalisten Jens Nerums storebog, den hed Snerums Kaleidoskop, Mennesker, Steder og Musik, hvor han havde et nummer med Maria Faust, Tim Dahl og Weasel Walter med på den her en bog, jo sofastykke, og var der 2 eller 3 plader, jeg kan faktisk ikke huske det, men det nummer findes i hvert fald også derpå. Og det nummer er også udkommet på Got A Little Out. Og den tredje, det er da jeg faktisk havde besøg af Wood Organization i mit hovedprogram Mod Strømmen, der havde jeg tilbage i 21 eller 22. Du kan ikke lige se det, hvor de var forbi at spille. Ja, de spillede blandt andet impro i studiet, altså Tomo Jacobsen og Simon Pingpong, som Wood Organization består af. Men det er et label, som er lavet, fordi Tomo, jeg ved ikke hvor meget Malva Grabowska er med længere. Hun har lavet film og er fotograf og har stået og studeret kunst på Roskilde Universitet. Jeg ved ikke hvor meget hun er med længere nu. Tomo er der stadigvæk, han udgiver stadigvæk, og ideen til det var, eller de har sådan et udtryk, som de bruger, at selskabet er genreløst, og de overlader den fulde kreative kontrol til de kunstnere, de udgiver. Det var der også her på Wood Organization. Jeg skal lige undskylde, hvis der lyder en banken bag ved mig, der er håndværker i huset. Wood Organization debuterede tilbage i, det var måske noget af det første i 17, der kom, men hvor de fik rigtig gode anmeldelser internationalt. Blev så lidt sammenlignet med Don Cherry, hans periode, da han boede over i Skåne, altså den her frie improvisation. Pladen hedder også, som jeg sagde, Dream Pro, og det er en sammentrækning over Dream og Impro. Jeg har en masse med fra selskabet til jer i aften her, og lad os have et nummer med Tomo Jacobsen. Han spiller en kontrabas, men det er som om han er gået mere og mere ind på at spille andet muligt i trommemaskiner og Yamaha-synths fra 80'erne af, og ja, lad os lige høre noget fra en plade, der kom i 23, som var sådan en opfølgning på en anden plade, han har lavet i 23, den der hedder Place, og den her, der hedder Toys, hvor et af nummerne hedder What Isn't Jazz. Velkommen her til Christianshavns Kanal.

rodemaskiner og 80'er synthesizer her på Tomus sang What Isn't Jazz fra 23. Det meste af det, jeg sidder med her, det er ting fra deres Bandcamp-sider af. Der findes ikke nogen interviews, jeg i hvert fald ikke kunne finde nogen interviews med Tomo omkring pladeselskabet. Så alle de der oplysninger, jeg har, dem har jeg derfra. Som I sagde, så spiller han kontrabas, og jeg har desværre ikke noget med, hvor han spiller kontrabas på, så I må nøjes med det her Tomo, der var her. Han er uddannet ude fra Rytmisk Musik Konservatorie og har spillet med en lang række af mennesker her. John Tikai og P.O. Jørgens og Jakob Anderskov, Christian Osgood, Søren Kærgaard, Torben Snækkesten, Jesper Sjorten og mange, mange flere. Og det er faktisk nu er det Christian Osgood, vi skal høre. De har inden for de seneste år udgivet en række albums, hvor Christian Osgood han medvirker på. Der er et, hvor det er Darius Hyde, Wilbert de Jong og Christian Osgood, der hedder With Black Ark. Så der er et, der hedder Low Tide, som er Sasha Perry, Ben Street og Christian Osgood. Og så er der et, der hedder Sparrow's Home, Drum Kingship, som er Christian Osgood, Bob Moses og Tishy Munus. Den, du skal høre noget fra, det er en plade, der er kommet 24. Holmstrøm, Jensen og Osgood. Easy to Remember hedder albumet, og det er den svenske saxofonist Gilbert Holmstrøm, som Christian Osgood har spillet sammen med i en håndfuld år i hvert fald. Måske ikke to håndfulde. En af de store inden for svensk jazzmusik her, da det indspillede, der var han i slutningen af 80'erne. Og de var bare indspillet op i Göteborg, så han var sådan i sit rette element, hvor han kunne føle noget tryghed. Det ved jeg ikke, om han har behøvet. Men og derfor, at jeg kan glemme lige at nævne Nicke Strøm, der også er med, det vil sige, det er Gilbert Holmstrøm på tenorsax, Peter Jensen på kontrabas og Osgood på trommer. Nicke Strøm, han spiller på bas, ja, elektrisk bas. Nummeret, jeg har fundet, det hedder Onkel Ben, og det er en Gilbert Holmstrøm komposition.

Strømstrøm Jensen, Oskud og Strøm, Uncle Ben, Easy to Remember, 2024. Der kommer garanteret noget mere med Christian Oskud her på Got a Little Out. Du skal tilbage til en plade, der kom i 18, hvor den hedder Lake of Light, Compositions for Aquasonic. Det er William Parker, der lavede den. Ja, nu er det sådan, at det er jo et improvisationsselskab, det her Got a Little Out, og der findes ja, kompositioner, der var 25-30 minutter, og dem har jeg undgået i dag. Der kommer dog en lidt lang komposition lidt længere fremme i programmet. Men nu skal vi høre William Parker. Han spiller på sådan en, jeg tror de kalder det en vandtelefon. Aquasonic. Han er jo jazzbassist, der har spillet med Cecil Taylor, og er en af dem, som kom frem i begyndelsen af 80'erne. Jeg ved ikke rigtig, hvad sådan en, hvordan jeg kan forklare, hvad en waterphone er for noget. Der er sådan nogle resonator, skole, så er der noget vand, det bevæger sig igennem. Og det er altså det, der gør, at de frembringer de lyde her. Jeg så en, der prøvede at forklare det, men han har prøvet at forklare det på en anden måde, fordi han forklarede det, men nu kan man alle de her plader, hvor man kan høre valer synge, pukkelvaler og andet. Ja, det er måske der, man skal hen for helt at forstå, hvad sådan en vandtelefon her er for noget. Så måske skal jeg bare sætte det på, og så må I selv danne jer et indtryk af, hvad det er. Kompositionen den hedder Purple Heartbeat, og det er altså William Parker, Lake of Light, Compositions for Aquasonics.

But if you close

var det William Parker, Purple Heartbeat på de her vandtelefoner, waterphones. Han fik også hjælp af Jeff Slager, and Humanfeld og Leonid Galiganov på det her. Efter det, der gik jeg over til How Why, for han pladede også fra den, Don't Cry, You Shit. Og det var jo et af de numre, som Maureen Talkum synger på en af Velvet-pladerne, Lou Reed's After Hours. How Why? Ja, Letitia Despina, som egentlig er mest kendt som forfatter, men hun har også lavet en pladen her, bare med en ukulele. Nu skal vi høre det nummer, som jeg talte om i begyndelsen der, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvor. Det går da lidt out, hvornår jeg har hørt noget fra det her selskab for første gang. Altså Maria Faust, Tim Dahl og Weasel Walter, fra den plade, der hedder Farm Fresh, der kom i 2019, og som er med på den der Sneums Kaleidoskop, hvor det jo også ligger en masse gamle interviews, han har haft. Jens Neum og nummer med, er der også Narkotitanikos og andre ting, der ligger der. Pladen her, der har hun skiftet lidt. Det blev lidt noget andet. Hun har været mere kendt for ja, nogle store orkester, men her er det så kun en trio, og vi er ude noget eksperimentalt. Avantgarde jazz, kan vi godt kalde det, med påvirkning fra noget free jazz og måske endda noget punk. Maria Favs spiller saxofon. Hun har også komponeret det hele, men er produceret af Tom Jacobsen, og så der Whistle Walter på trommer, og på basen er det Tim Dahl, Virgin Lanes.

0: Faust, Tim Dahl og Weasel Walter, Burton Lanes, Farm Fred 2019. Maria Faust, hun er fra Estland, er spiller saxofon, og hun er nu bosat her i København. Nu skal vi til en nordmand, der også er bosat i København. Christian Sangvin, han spiller tuba og er performer og komponerer også. Jeg hørte ham i mange forskellige sammenhænge. Senest sammen med Henrik Jonssons nye band under Winter Jazz i februar. Henrik Jonssons Entombra Ensemble. Henrik Jonsson, der spiller guitar, der var en masse forskellige mennesker den aften, og en af dem var Christian Sangvin på tubaen. Han har lavet 2 plader på God Let It Out. Der kom en plade i... Det har jeg sgu ikke lige overtalt her, men hvor han sådan en Casio keyboard plade, og så i 21 kom den her, som vi skal spille noget fra. The Cut and the Cats. Han har også fået en masse folk med her, som hvorefter et par stykker i hvert fald kommer til at høre lidt senere. Rasmus Kjær Larsen og Rune Lose i nogle soloprojekter, de har haft. Men fra The Cut and the Cats skal vi høre et nummer, der hedder Livet. Det plade, vi har hørt derhjemme en del faktisk. Det er først så nylig, at jeg har opdaget den plade her. Og den er blevet faktisk nomineret til det bedste jazzalbum i 2022. Han synger herpå, både på dansk og norsk. Christian Sangvin, Livet.
1: Livet.

husk nu på at hvile lidt. Giv din krop et stille øjeblik. Lykken er et kontrapunkt.

Livet kan ikke altid være en fest, sang Christian Tangevig her, og det gælder faktisk også fra den næste plade. Nu skal høre Kasper Nyvang Rask, bassist, som jeg senest hørte med Jeppe Seeberg, and the absolute pinnacle of human achievement. Men det er en plade, som er skrevet i skyggen af, hans far fik vist en hjerneblødning og døde senere af den, så i hvert fald nogle af numrene handler om det, en hilsen til hans far. Se på den her Christian Tangevig-plade, der var Mads Etoft også med, han er også med på Kasper Nyvang Rasks plade her, som det hedder hans Slow Evolution Ensemble. Kom i 19 på Got a Little Doubt, og det var sådan en, der også fik fine anmeldelser ude omkring i verden faktisk. Udover Etoft, så er der også Henrik Puls Melby, han er med, og Lars Greve, Lambert Toksvær, og et helt hold af folk, som man kender fra den danske jazzscene. Allan Silver, som bare i spil hedder Kasper Nyvang Rasks komposition her.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det er ikke mod strømmen, du lytter til. Men jeg hedder Anton Maxi, og normalt lader jeg mod strømmen her på stationen Christianshavns kanal. Det er om torsdagen fra 18 til 20. I dag er det ikke torsdag. Godt at lade det out, selskabet her. Og der, det var Kasper Nyvang Rask, Slow Evolution Ensemble, Alan Silver, som Bajsben. Nu lovede jeg tidligere, at vi skulle have noget Rune Lose, trommeslager Rune Lose. Kasper Nyvang Rask og Rune Lose har faktisk også spillet med på Søren Skovs Orbits-plade Adrift, der kom i 24, og hvis man gerne vil høre mere til den plade, kan man gå ind på Modstrømmens blogspot og finde udsendelsen. Ned til højre, der er en masse udsendelser der. Rune Lose har også været forbi Modstrømmen med hans projekt New Kids. Det kan man finde ud af. Er der sådan en søgefunktion øverst på den, der skal man bare søge på New Kids. Så ved Rune Loses programmet med Rune Lose også dukket op. Han har også været med Horse Orchester. Det her er sådan en albumrække, Rune Lose har lavet. Det hele er indspillet over et år, hvor han bevæger sig gennem pop og big band og krautrock, free jazz måske mere improviseret, og han spiller jo også med Rixen i Versus Doom, Rune Lose, og jeg synes, jeg hørte om det var med det her Henrik Olsson projekt, jeg også har omtalt tidligere, hvor Christian Tankeby også var med, det der hedder Henrik Olssons Antumbra Ensemble, det var under jazzfestivalen. 7 plader, 7 forskellige udtryk. Den hedder Kids. Jeg ved ikke, om det er noget med hans New Kids at gøre. Så det er et projekt, hvor han synger og spiller og trommer og har nok også Henrik Olsson med der, så vidt jeg husker. Men lad os høre nummer, der hedder Do It To Yourself her. Rune Lose, 2019.

Do It To Yourself her. Rune Lose 2019. Thor Jacobsen har også haft sådan en hel kavalkade eller en række af udgivelser. I 17 laver han det, der hedder Solo. Og der laver han 12 stykker. En om måneden i et år. Det kan man finde på Bandcamp, hvis det er. Jeg nævnte tidligere, at jeg ikke havde taget det helt lange improvisationer med. Nu skal vi have det lidt længere nummer, som jeg også nævnte på det tidspunkt. Det er Rasmus Kjær, som jeg nævnte i forbindelse med Rasmus Kjær Larsen, som jeg nævnte i forbindelse med Christian Sangvin, hvor han spillede Kikis på hans plade. Og der står også sådan en længere ting på God A Little Louds Bandcamp side her, at den hedder Tomo Jacobsen skrevet. Den er, vi skal høre, den er fra 2024, og der skriver Tomo Jacobsen her, at der for nogle år siden, der skrev Rasmus Kjær til ham, at han meget gerne vil udgive noget, der hedder The Mimetic Suite på God A Little Loud. På det tidspunkt, der havde Tomo dog ikke noget, han kunne proppe på bagsiden af den. Men så kom han i tanke om, at den her Mimetic Suite, den er skrevet til Jerome Cooper, altså den amerikanske free jazz musiker, som jeg spillede trommer og alt muligt andet, som havde spillet med Art Blakey og havde sådan en eksperimenterende og spirituel tilgang til jazzen. Han har også spillet med Razan, Ronald Kirk og Steve Lacy og var inde over Art Ensemble og Chicago med videre. Tomo Jacobsen og Rasmus Kjær havde været med på det, der hed Jyderup Accordion Traf i 2014. Sådan et workshop for improviseret musik, som Christen Osgood havde organiseret, og der havde Jerome Cooper været med, og det var de begge to blev meget inspireret af, og Rasmus Kjær, han har så skrevet det her nummer til Jerome Cooper. Men der var stadigvæk det lille problem. Hvad skulle han prøve på bagsiden af den her? Så der er gået nogle år, så fandt Tomo på sin computer en optagelse, som han havde lavet, da han var elev hos Jerome Cooper i over New York, hvor en del af hans studie var herovre og studerede sammen. Han havde fået nogle penge fra Rytmisk Musikkonservatorie, og det betalte de her timer hos Jerome Cooper. Han troede faktisk, at indspillingen her den var gået tabt, men der dukkede altså op på en computer. Så i 24, som nævnt, der udsendte de så dette. Ja, det er et bånd, tror jeg. Med Rasmus Kjær på side 1, og så Jerome Cooper og Tomo Jacobsen på side 2. Jerome Cooper og Tomo Jacobsens indspænding, den varer 20 minutter, så jeg har valgt side 1 her, altså Rasmus Kjær. The Mimetic Suit for Jerome Cooper. Det var kun 13 minutter.

there, Mimetic Suite for John Cooper her. John Cooper, som var født i 1946 og dør i 2015 i Brooklyn, New York. 2024 kom den her Rasmus Kjær komposition på God Let It Out. Nu skal vi høre Nina, et album fra 19, Underwater Disco. Det er folk fra Danmark, Sverige, jeg tror faktisk kun det er en duo. Måske har de også været tre på et tidspunkt, så vidt jeg har lige undersøgt lidt på nettet. Der står ikke så meget om dem, men det laver sådan noget elektronisk pop med japanske tekster. Avantgarde pop kan man vel godt tillade sig at kalde det. Vi tager til nummeret Underwater Disco.

It's like an underwater disco. Underwater. It's like a disco.

Water Water Disco her med Nene. Der står kun to her på. Bandcamp-siden, det er Lo. Ja, Sara, der er vokaler, har skrevet teksterne, og så Albert Kart, som er musikproducer. Der følger faktisk en lille billedbog med albumet her. Det er en historie om en fe, som blev født på en liljeblomst. Den ligger der på liljeblomsten, så falder hun i søvn og ligger og kigger på stjernerne. Og langsomt så, i hendes drøm altså, så stiger hun op til stjernerne og danser med stjernerne. Og langsomt falder hun så ned til jorden igen, hvor hun så blev fanget af en drubeduk, som bringer hende ned i til noget underwater disco, hvor hun danser med vandmænd og havdyr og så videre. Den bog kan man sidde og læse, mens man hører albumet her. Nu skal vi høre Claus Ørenskov, Emanuele Maniscalco og Lelite Bandoleto. Høbarmer hedder albumet, og pladen eller nordisk, det hedder Tumbleweed. Claus Ørenskov, han spiller trompet, og den her plade, den er indspillet. Han boede 2 år nede i Bologna nede i Italien, den er så indspillet dernede. Tumbleweed 2017 blev den indspillet og kom i 18 på Gotta Let It Out.

retteligt, så hedder den her trio jo Hybama og består af trompetist Claus Hornskov, trommeslageren Nelide Pandello og pianisten Emanuele Montescaloco, tror jeg nok det hedder. To sidste italiener her, og Claus Hornskov, han har også sin gang her i Christianshavns Viborghus, hvor jeg sidder. Han har vist været med på musikskolen op det stykke tid, siden jeg har set ham, men Monique, han stadigvæk er med i musikskolen, der befinder sig på etagen over mig her. Det er meget sjovt med det her, fordi jeg læser meget ofte den her Bandcamp feature, der hedder Best Jazz on Bandcamp. Og der var de faktisk med i 2018. Pladen her, Hybama, nummer hed Tumbleweed. Fik rigtig gode anmeldelser der, selvom det til sidst kom til at dreje sig om pianisten Emanuele Montescaloco, fordi han havde lavet en masse plader af eget navn, men også nogle dage før, at pladen her blev omtalt på Bandcamp, havde lagt en plade ud med Thelonious Monk genudgivelser, eller optagelser af Thelonious Monk. Jeg skal til at slutte dagens udsendelse her, og det gør jeg med et kæmpe orkester. Det er en plade fra 2024. The Past is a Black Hole hedder ensemblet. Pladen hedder The Past is a Black Hole, og nummeret hedder The Past is a Black Hole, og det er 28 personer, der er samlet her. Med der er nogle enkelte navne, jeg kender, der er rigtig mange, som jeg ikke ved, hvem er. Men ja, det var denne omgang her fra mig her på Christianshavns Kanal, denne dag, hvor jeg kun har halvanden time. Jeg havde altså set normalt lavet imod strømmen, hvor der er halvanden, hvor der er to timer, når jeg sidder og vrøvler. Jeg sidder og vrøvler, og jeg siger bare tak for i aften og lukker ned med The Past is a Black Hole. Fortiden er bare et sort hul. Tak.